0: riktig god tirsdag. Amir Horori. Denne sommerdagen fortsetter som bare det. Hei på deg til deg som på vei hjem fra jobb, for eksempel. Og jeg skal hjem og kose deg som bare det. Og vi skal kose oss med musikk ifra Ravon her og nå. Vi skal aldri gå hjem før stor oppgang.
1: Todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.